دق سنگی شرانگی لف ایٹی سکس فلیمیلو محمد عزیز تنگ کویتا کرشن مورتی نے سنزاس ای لوٹ سمکن سنتوش آنند یانگ لو یانگ سرکن لکشمی کان پیارے لال ای فلم لوگن سنکن لندگیا سے آکاش وانی لینے سنے جگتائن کستا سوتان فلیمیلو لتا منگیشکر نے سنزاد ای لوٹ سمکن ساون کمار یانگ لو یانگ سرکن اوشا کھنہ